0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Jučer je na vanrednoj sednici Sabora o opasnom otpadu u Gospiću većina odbila zaključke predsjednika Republike Hrvatske, a vlada će za 3 mjeseca morati izvestiti o sanaciji i analizi vode, tla i vazduha. Ante Sanader iz HDZ-a poručio je u studiju 4 da je voda u Gospiću ispravna, pozivajući se na nalaze Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te da je prioritet sanacija opasnog otpada. Ocenio je da na sednici nije bilo konkretnih predloga za poboljšanje situacije. Tvrdi da je vlada nakon što je 2025. godine utvrđeno postojanje opasnog otpada preduzela sve što je mogla. SDP-ov Mihajl Zmajlović rekao je da je rasprava pokazala kako su vladajući poručili da problema nema. Vladu je optužio za podcjenjivanje problema i svođenje slučaja na tehničko pitanje. 18. Međunarodni dečiji festival folklora Licidersko srce održan je od 15. do 19. avgusta u Užicu. Nakon nekoliko godina boravka na listi učesnika, članovi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo naselje ove godine su dobili priliku da učestvuju na tom festivalu. U Užicu su otputovali sa 16 igrača. Više o festivalu rekla nam je Tatjana Lipovac, sekretarka istoimenog društva.
4: Ove godine je učestvovalo 24 kulturno-umjetnička društva, odnosno razna udruženja, ne samo kulturno-umjetnička društva, nego kao i mi, kao pododbor prosvete. Bio je i pododbor prosvete iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Znači, ukupno 13 zemalja je poslalo svoje predstavnike. Svečano otvorenje je 15.8. Sastoji se od jako dugačkog defilea koji do sad mi niko nismo vidjeli, jer se u vrijeme defilea 2 puta igra po 5 minuta. Znači, jedan dio defilea, onda na trgu sva kulturno-umjetnička društva igraju po 5 minuta. Nakon toga se nastavio defile, ponovo se igra i to se dolazi na centralnu pozornicu. Na centralnoj pozornici se svako kulturno-umjetničko društvo predstavilo sa 3 minute koreografije, znači dijelom koreografije, i na taj način je sam festival otvoren. Veoma zanimljivo, proces otvaranja festivala se sastoji od toga da najbolji učenici sportu, školi ili ne znam koje su se iskazali te godine su oni koji otvaraju festival. Znači, nema zvaničnih govora ili nešto, nego je kompletno festival posvećen djeci. Inače, festival za djecu od 10 do 16 godina.
3: Drugog dana festivala održana je radionica u kojoj svaki kut predstavio jednu igru, dodaje naša sagovornica.
4: Na taj način što je umjetnički rukovodilac zajedno sa jednim parom na pozornici pokazivao korake, objašnjavao, a kompletno sva kulturno-umjetnička društva su to ponavljala, odnosno igrala. Naš kud je predstavio, smo igrali igru iz Šumadije, predstavili su prvu igru Šetnju. Gore na pozornici su bili Milica Vukosavljević i Strahinja Božić, umjetnički rukovodilac nam je Sreten Šodolovac. Nakon radionice se popodne odlazi na Zlatibor. I na Zlatiboru se igra kompletna koreografija od 8 minuta, znači sve ono što smo pripremili, tako da smo mi u ta 2 dana praktički 4 puta nastupali. Treći dan, kulturno-umjetnička društva koja su iz regiona ili iz Srbije praktički ne učestvuju, ona koja su bili na otvaranju, ali dolaze druga kulturno-umjetnička društva koja idu brodom preko Drine u Višegrad i treći dan festivala se održava u Višegradu i četvrti dan je zatvaranje u Užicu. Kompletan smještaj na festivalu je u organizaciji udruženja ERA iz Užica. Nema troškova za nas osim puta da dođemo do Užica.
3: Na festivalu su nastupili predstavnici brojnih zemalja širom sveta.
4: Učestvovali su Egipćani, učestvovali su ekipa iz Turske. U prvi put su također učestvovali kulturno-umjetničko društvo iz Gruzije, Severni Kipar, Slovačka, Njemačka, Francuska, Mađarska. Čak se vidi na jednom našem snimku kako učimo igrati mađarski čardo. Smješteni smo bili u novo obnovljenom studentskom domu. Izuzetno su se potrudili, organizacija je fantastična. Sve pohvale i nadamo se da će imati priliku da još jednom odemo.
3: Troškove puta u Užicu snosilo je zajedničko veće opština Vukovar, kojem članovi društva ovom prilikom upućuju zahvalnost na podršci. Gimnastički klub Vukovar od svog osnivanja već 20 godina svako leto organizuje pripreme svojih članica tokom avgusta. Ove godine deo treninga preselio se na Vukovarsku Adu. Cilj ovakvih treninga je prvenstveno potaknuti decu da budu aktivnija i da zavole sport, ističe Bosiljka Stojšić, trenerica i sekretarka kluba.
5: Cilj ovih vježbi je prvo djecu izvući na otvoreno, izvući ih na sportske terene i dati svoj doprinos u tome da djeca i mladi zavole sport i da im postane bavljenje sportom jedna aktivnost koja će im donositi radost i da to bude u smislu nekakvog cjeloživotnog bavljenja sporta. Iako smo sada ovim treninzima obuhvatili samo djecu i mlade, ali da u tom periodu zavole sport, tako da se u bilo kojem obliku, dok god je njihovo tijelo u mogućnosti baviti se time, da budu aktivni u sportu.
3: Grad Vukovar finansira ove aktivnosti, a njihovim provođenjem Gimnastički klub Vukovar želi deci i mladima omogućiti redovno uključivanje u jutarnje sportske treninge, dodaje naša sagovornica.
5: Ove godine ideja se rodila kada smo vidjeli poziv grada Vukovara za sufinanciranje aktivnosti na Adi. U tom trenutku su naše mlade trenerice izrazile želju da bi pokušali ove godine dio naših treninga osim dvorane i Adice ga provesti i na samoj Adi. Aktivnosti koje se provode na Adi su namijenjene djeci i mladima, posebnim naglaskom na kvalitetno, sigurno i stručno vođeno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnog razdoblja veliki broj djece, kao što znamo i sami, imaju smanjen pristup organiziranim sportskim sadržajima, dok se istovremeno povećava rizik od nedovoljne tjelesne aktivnosti, prekomjernog boravka pred ekranima i gubitka kontinuiteta u sportskom razvoju. Provedbom ove aktivnosti Gimnastički klub Vukovar želi djeci i mladima omogućiti redovito uključivanje u jutarnje sportske treninge kroz koje će razvijati svoje motoričke sposobnosti, usvajati zdrave životne navike i provoditi slobodno vrijeme u poticajnom sportskom okruženju. Treninzi na Adi se odvijaju dva puta tjedno, a imamo 5 dana u tjednu i ostali treninzi su u dvorani i u Adici.
3: U treninzima mogu učestvovati i deca i mladi koji se do sada nisu bavili gimnastikom niti bilo kojim drugim sportom.
5: Same kondicijske pripreme koje provodimo utiču na samu koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, brzinu, snagu, izdržljivost i pravilno držanje tijela. Pripreme naše su za našu natjecateljsku grupu osmišljene i dosta su zahtjevne. Međutim, mi smo se odlučili da ovaj dio treninga koji će se provoditi na Adi bude otvorenog tipa, tako da nam se mogu pridružiti i djeca i mladi koji se bave nekim drugim sportom ili se apsolutno ne bave nikakvim sportom. Na ovim treninzima neće imati priliku vidjeti kako izgledaju klasični gimnastički treninzi koje provodimo u dvorani, ali će u svakom slučaju moći vježbati sa nama. Vježbe prilagodimo njihovim mogućnostima i sposobnostima, ali u svakom slučaju možemo reći da imaju vrlo dobar učinak za cjelokupni tjelesni razvoj i djece i mladih. Malo više od pola naših treninga tijekom ljetnih priprema smo odradili. Za sada su pozitivne reakcije i nadamo se da će tako ostati i do samog kraja ove godine priprema, kako bismo mogli, znači, i sljedeće godine nastaviti sa tim kontinuitetom i djeci i mladima našeg grada pružiti jednu novu aktivnost.
3: Rekla je Bosiljka Stojšić. Čuli ste posljednje vesti za ovu subotu. Želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
2: Pa u Papirusu.
3: U Bosa trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3 euro 35, piće Fruktal Grande Naranča 2 litre euro 55.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
5: ženski ulošci,
4: pele
5: 11
4: euro 27,
5: najam stana
4: 7 euro 99,
5: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Bo.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zauzeti mogu očekivati lep trenutak sa partnerom. Samopouzdanje vam donosi prednost. Ne plašite se da iznesete svoju ideju. Imate dovoljno energije, ali nemojte preterivati sa obavezama. Devica, ne analizirajte svaku sitnicu. Ponekad je najbolje jednostavno pokazati šta osjećate. Organizovanost vam danas donosi odlične rezultate. Moguće je da dobijete pohvalu za trud. Obratite pažnju na stres i napetost. Vaga, dan je povoljan za pomirenje i iskren razgovor. Slobodne može iznenaditi poruka iz prošlosti. Ne preuzimajte tuđe obaveze, postavite jasne granice. Potrebno vam je više kretanja i vremena na svežem vazduhu. Škorpija, emocije su intenzivne. Moguća je snažna privlačnost prema osobi koju tek upoznajete. Ne otkrivajte svima svoje planove. Strpljenje vam danas može biti najveći saveznik. Izbjegavajte iscrpljivanje i pronađite vrijeme za odmor.

0: Putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, potreban vam je osjećaj slobode, ali nemojte zbog toga zanemariti partnerove potrebe. Dobar je dan za nove ideje, dogovore i planiranje budućih projekata. Prijaće vam fizička aktivnost i boravak u prirodi. Jarac, stabilnost se vraća u odnos. Slobodni bi mogli započeti komunikaciju sa osobom koja im se dopada. Rezultati dolaze kroz disciplinu. Ne odustajte ako nešto ne ide iz prvog pokušaja. Pazite da ne zanemarite umor. Vodolija, dan donosi neočekivane susrete i zanimljive razgovore. Moguće je novo poznanstvo. Kreativne ideje mogu vam doneti prednost. Nemojte se plašiti drugačijeg pristupa. Potrebno vam je više vremena za opuštanje. Ribe, intuicija vam govori više nego reči. Verujte osjećaju, ali izbjegavajte idealizovanje osobe koja vam se dopada. Ne žurite sa odlukama. Neke stvari će biti jasnije ako im date malo vremena. Posvetite pažnju odmoru i emocionalnom miru. Energija dana podsjeća nas da ne moramo sve riješiti odmah. Nekima će najviše koristiti odlučnost i pokret, dok će drugima pravi izbor biti da uspore, poslušaju sebe i naprave predah. Dan je dobar za iskrene razgovore, završavanje obaveza i male promjene koje mogu doneti više mira i zadovoljstva. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Gdje kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
6: Pa u Papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borovar.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Današnje evanđelje opisuje jedan slučaj kojim je Gospod hteo da nam poruči kako je bogatome teško zaslužiti Carstvo Božije. Način pristupanja ka Hristu dostojan je svake pohvale, kao što je za žaljenje način njegova rastanka sa Hristom. On trči pred Hrista, on pada na kolena pred njim, on traži saveta u njega o najvećem pitanju u svetu, o životu večnom i uslovu za dobijanje istog. On je došao sa iskrenom namerom, a ne kao književnici koji su dolazili samo da kušaju Gospoda. On je osjećao neku duševnu glad i siromaštinu pri svem svom spoljašnjem bogatstvu. Učitelju dobri, tako mladić oslovljava Gospoda. Od njega je toliko dosta. Kakvo dobro da učinim pri ovom pitanju, on svakako misli na svoje bogatstvo, kao što je obično slučaj sa bogatašima, koji ne mogu da odvoje svoju ličnost od svoga imanja, niti da misle o sebi ne misleći o svome imanju. Gospod odgovara na pitanje mladoga bogataša: ako želiš ući u život, drži zapovesti. Reče mu mladić: koje? A Isus reče: da ne ubiješ, ne činiš preljube, ne ukradeš, ne svedočiš lažno, poštuješ oca i mater i ljubiš bližnjega svoga kao samoga sebe.

Na ovakav savjet Gospoda Isusa, reče bogati mladić, sve ovo sam sačuvao od mladosti svoje, šta još nisam dovršio. A to znači da su sve ove zapovesti njemu bile poznate od detinjstva i da ih je on u spoljašnjem, Mojsijevskom smislu ispunio. Opet se prevario mladi bogataš. On je mislio da mu Hristos ništa novo nije rekao, no da mu je samo ponovio staro. U stvari, svaka stara zapovest dobija novi sadržaj, nov duh i život na jeziku Hristovom. Svakoj spoljašnjoj zapovesti koju je Gospod Hristos dao Izraelju preko Mojsija, taj isti Gospod Hristos pri novom stvaranju, pri novom otkrovenju, daje dublji unutrašnji značaj. I da je mladić uistinu ispunio nabrojane zapovesti po njihovom unutrašnjem hrišćanskom značenju, a ne samo po spoljašnjem kako su ih fariseji ceremonijalno ispunjavali, on bi bio dušom odvezan od svoga bogatstva i ne bi mu bilo teško ispuniti ono što će mu Gospod posle ovoga predložiti. Zato je bio i ostao vezan kao nezakonitim brakom za svoje bogatstvo i nikako se od njega nije mogao odvojiti i poći za Hristom. Šta još nisam dovršio, pita on Gospoda, osjećajući se već na pragu spasenja. On se morao nadati da će mu Gospod kazati još neku sličnu zapovest koju će on moći lako ispuniti. Gospod je prozirao u njegovu naivnu zakonsku površnost. Reče mu Isus, ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad ču mladić reč, otide žalostan jer beše vrlo bogat. Reče mu najzad Gospod novu reč, neočekivanu i tešku. Gledajući neprestano u sredinu srca mladićeva, Gospod mu reče ovu novu reč. Iako je unaprijed znao da ova njegova reč neće moći razvenčati dušu mladićevu od zemnog mu bogatstva i venčati je s Bogom, on mu ipak to reče, koliko zbog onoga koji ga pitaše, toliko i više zbog učenika koji ga slušahu.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: reklame.
1: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
2: Jesam.
3: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
3: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
5: 2 km vezani koči majte, molim.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: A gde kupiti slikovnice?
8: Kako gde? Pa u Papirusu.
9: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
10: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
11: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Računski ulog, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Gde kupiti promotivne materijale?
3: Kako gde? U papiru su.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaš Atena. Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda i turnir u nogometu čekaju te već od 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas. Tenin Salaš, Vinkovci.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: reklame.
1: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
2: Kako gdje? Pa u Papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezani koči majice, molim.
7: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti plastifikator, rezač, uništavač papira?
2: Pa u papiru su.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: ženski ulošci, pelene
4: 11,27 €,
5: najam stana
4: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Iz Odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije podsjećaju da je javni poziv za akreditiranje prolećne i jesenje setve u 2026. godini i dalje otvoren. Pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove da podnesu zahtjev. Krediti su namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima sa područja županije za nabavku repromaterijala i druge troškove proizvodnje poput semena, rasada, zaštitnih sredstava, đubriva i goriva. Redovna kamatna stopa iznosi 5% godišnje fiksno, a Vukovarsko-Sremska županija subvencioniše 3% poena. Dodatno, 22 jedinice lokalne samouprave subvencionišu još 1% poen za korisnike sa svog područja. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva dostupni su na službenoj stranici županije www.vusz.hr. U Kulturno-umetničkom društvu Branislav Nušić u Borovu u toku je upis novih članova u mlađu folklornu sekciju za djecu od 6 do 10 godina. Probe se održavaju u sali vrtića ponedjeljkom i sredom, a djecu očekuje igra, druženje i tradicija. Za više informacija možete se javiti voditeljki Tamari Sentivanac na broj 097 623 4601. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zadužni su Jele, Sale Show i Dinamite Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plina, učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći stol 30 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav d.o.o. obaveštavaju meštane Borova o rasporedu odvoza papira i plastike. Odvoz plastike iz žutih kanti od Bulićeve ulice do Savolje bit će obavljen u utorak 25. avgusta, dok je odvoz papira iz plavih kanti predviđen za ponedjeljak 31. avgusta. Od Crepulja do Bulićeve ulice plastika iz žutih kanti odvozit će se u utorak 1. septembra, a papir iz plavih kanti u ponedjeljak 7. septembra. Iz Eko Dunava mole meštane da kante iznesu su na vidljivo mjesto do 7 časova ujutro. Iz ženskog rukometnog kluba Vukovar obaveštavaju zainteresovane roditelje i djevojčice uzrasta od 7 do 14 godina da su u toku upisi u školu rukometa Vukovar. Škola rukometa pruža priliku djevojčicama da kroz sport, druženje i trening razviju svoje sposobnosti, steknu nova prijateljstva i usvoje vrijednosti kao što su disciplina, upornost, timski duh i ljubav prema igri. Pozivaju sve djevojčice koje žele da postanu deo sportske ekipe da im se pridruže. Za dodatne informacije i prijave možete se obratiti na telefon 095 511 6741 putem Facebook stranice Škola rukometa Vukovar ili putem elektronske pošte ostojic2103@gmail.com. Pridruži se porodici Škole rukometa Vukovar. Ne sanjaj pobede, stvara ih, poručuju organizatori. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Gde da kupim torbu za laptop?
8: Pa, u Papirosu.
9: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
10: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
11: Marketing program Radio Borovar.

Pesma je objavljena 10. augusta 2026. godine, na YouTube-u broj 1.108.000 pregleda. Muzika i tekst Pera Stokanovića, aranžman uradili Marko Gluhaković i Jan Borić.

I tako, završili smo folk listu i prelazimo na pop listu, a to je bilo sljedećih pet predloga. Jelena Karleuša, pesma Balkan Boy, zatim Dino Merlin, pesma Zbog tebe, Cobi se nidah, pesma Seksi, Aleksandra Radović iz Pet žila i Saša Kovačević sa pesmom Tanana. Sa liste nam ispada Jelena Karleuša i pesma Balkan Boja, također ispada i Aleksandar Radović i pesma iz Petni žila. Treće mjesto na pop listi Cobi se nidah, pesma Seksi, drugo mjesto Saša Kovačević, pesma Tanana, a prvo mjesto na listi Dino Merlin i pesma Zbog tebe. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

Današnje evanđelje opisuje jedan slučaj kojim je Gospod hteo da nam poruči kako je bogatome teško zaslužiti Carstvo Božije. Način pristupanja ka Hristu dostojan je svake pohvale, kao što je za žaljenje način njegova rastanka sa Hristom. On trči pred Hrista, on pada na kolena pred njim, on traži saveta u njega o najvećem pitanju u svetu, o životu večnom i uslovu za dobijanje istog. On je došao sa iskrenom namerom, a ne kao književnici koji su dolazili samo da kušaju Gospoda. On je osjećao neku duševnu glad i siromaštinu pri svem svom spoljašnjem bogatstvu. Učitelju dobri, tako mladić oslovljava Gospoda. Od njega je toliko dosta. Kakvo dobro da učinim pri ovom pitanju, on svakako misli na svoje bogatstvo, kao što je obično slučaj sa bogatašima, koji ne mogu da odvoje svoju ličnost od svoga imanja, niti da misle o sebi ne misleći o svome imanju. Gospod odgovara na pitanje mladoga bogataša: ako želiš ući u život, drži zapovesti. Reče mu mladić: koje? A Isus reče: da ne ubiješ, ne činiš preljube, ne ukradeš, ne svedočiš lažno, poštuješ oca i mater i ljubiš bližnjega svoga kao samoga sebe.

Na ovakav savjet Gospoda Isusa, reče bogati mladić, sve ovo sam sačuvao od mladosti svoje, šta još nisam dovršio. A to znači da su sve ove zapovesti njemu bile poznate od detinjstva i da ih je on u spoljašnjem, Mojsijevskom smislu ispunio. Opet se prevario mladi bogataš. On je mislio da mu Hristos ništa novo nije rekao, no da mu je samo ponovio staro. U stvari, svaka stara zapovest dobija novi sadržaj, nov duh i život na jeziku Hristovom. Svakoj spoljašnjoj zapovesti koju je Gospod Hristos dao Izraelju preko Mojsija, taj isti Gospod Hristos pri novom stvaranju, pri novom otkrovenju, daje dublji unutrašnji značaj. I da je mladić u istinu ispunio nabrojane zapovesti po njihovom unutrašnjem hrišćanskom značenju, a ne samo po spoljašnjem kako su ih fariseji ceremonijalno ispunjavali, on bi bio dušom odvezan od svoga bogatstva i ne bi mu bilo teško ispuniti ono što će mu Gospod posle ovoga predložiti. Zato je bio i ostao vezan kao nezakonitim brakom za svoje bogatstvo i nikako se od njega nije mogao odvojiti i poći za Hristom. Šta još nisam dovršio, pita on Gospoda, osjećajući se već na pragu spasenja. On se morao nadati da će mu Gospod kazati još neku sličnu zapovest koju će on moći lako ispuniti. Gospod je prozirao u njegovu naivnu zakonsku površnost. Reče mu Isus, ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad ču mladić reč, otide žalostan jer beše vrlo bogat. Reče mu najzad Gospod novu reč, neočekivanu i tešku. Gledajući neprestano u sredinu srca mladićeva, Gospod mu reče ovu novu reč. Iako je unapred znao da ova njegova reč neće moći razvenčati dušu mladićevu od zemnog mu bogatstva i venčati je s Bogom, on mu ipak to reče, koliko zbog onoga koji ga pitaše, toliko i više zbog učenika koji ga slušahu.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena,
1: niti biti manje.

0: si društveno osvešćena žena.
1: Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove.
0: Ženski eter.
1: Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

0: Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. U današnjem ženskom eteru o zaključcima sa sastanka županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vukovarsko-sremske županije izvestit će Ivana Sučić. Novi projekat Osječkog The Kolektiva, u čijem su fokusu mlade žene, predstavit će Nikoleta Poljak. Bili smo i na obeležavanju Dana Narcisa u Vukovaru i na programu koji je organizovala Gradska knjižnica Vukovar, Ogranak Borovo naselje, povodom Međunarodnog dana žena. Ostanite na 100,7 MHz.
1: U ženskom eteru Radio Borova.
0: Uprkos značajnom napretku ostvarenom tokom posljednjih decenija, žene se i dalje suočavaju s nejednakostima na tržištu rada, razlikama u platama, nedovoljnom zastupljenošću na vodećim pozicijama i različitim oblicima diskriminacije i nasilja, ocjenjeno je na sastanku županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Palati Srem u Vukovaru, koji je održan 13. marta povodom Međunarodnog dana žena. O zaključcima sa sastanka izvestila Ivana Sučić, voditeljka tima i sigurne kuće Vukovarsko-sremske županije iz udruženja BABE.
2: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, županijski tim Vukovarsko-sremske županije pridružuje se globalnoj zajednici u isticanju važnosti ravnopravnosti, osnaživanja i solidarnosti među ženama diljem svijeta. Ovaj dan nije samo prilika za proslavu društvenih, gospodarskih, kulturnih i političkih postignuća žena, već i snažan podsjetnik na izazove koji dalje stoje pred nama, te potrebu za ubrzanim djelovanjem, zajedničkom odgovornošću i konkretnim koracima prema stvaranju pravednijeg društva, ravnopravnog za svakog pojedinca. Unatoč značajnom napretku ostvarenom tijekom posljednjih desetljeća, žene se i dalje suočavaju s nejednakostima na tržištu rada, razlikama u plaćama, nedovoljnom zastupljenošću na vodećim pozicijama te različitim oblicima diskriminacije i nasilja. Stoga pozivamo institucije, organizacije i pojedince da prepoznaju svoju ulogu u uklanjanju sustavnih prepreka i stvaranju okruženja u kojem će svaka žena i djevojčica imati jednake prilike za razvoj i uspjeh. Poseban naglasak stavljamo na jačanje ekonomskog osnaživanja žena i poduzetništva, promicanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, poticanje žena na sudjelovanje u STEM područjima, osiguravanje sigurnog i poticajnog radnog i društvenog okruženja, međugeneracijsku solidarnost i mentorstvo, ravnopravne mogućnosti u političkom djelovanju i na pozicijama moći. Obilježavanje ovog dana prilika je za isticanje pozitivnih primjera i dobrih praksi, ali i za pokretanje novih inicijativa koje će dugoročno doprinositi ravnopravnosti spolova. Kroz suradnju javnog, privatnog i civilnog sektora možemo ubrzati promjene i izgraditi društvo u kojem su jednakost, poštovanje i uključivost temeljne vrijednosti. Međunarodni dan žena 2026. godine podsjeća nas da ravnopravnost nije samo cilj, već kontinuirani proces koji zahtjeva odlučnost, predanost i zajedničko djelovanje. Svaki pojedinac i svaka organizacija imaju odgovornost doprinijeti stvaranju pravednijeg društva. Neka svaki dan, ne samo ovaj dan, bude poticaj za konkretne korake, snažnije partnerstvo i trajne promjene. Jer ravnopravnost žena znači napredak za društvo u cjelini.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Nakon projekta LIS autentično liderstvo, inovacija, snaga, aktivizam, osječki D kolektiv provodi novi projekat u čijem su u fokusu mlade žene. Projekat će za Ženski eter predstaviti Nikoleta Poljak, voditeljica programa D kolektiva. Dobar dan i hvala što ste prihvatili naš poziv za učešće u ovoj emisiji.
2: Dobar dan i drago mi je da sudjelujem, osobito kada su ovako važne i vrijedne teme u pitanju. Evo, projekt je Girls in Democracy, projekt se radi u partnerstvu sa organizacijama iz Litve, Portugala, Poljske i evo mi smo iz Hrvatske. Traje 2 godine, počeo je sada u siječnju, znači u prvim smo koracima što se tiče same provedbe projekta. Financiran je iz Europske komisije kroz program CERV i mogu se uključiti mlade žene koje su od 16 do 25 godina, koje su možda već negdje aktivne u organizacijama civilnog društva ili volontiraju ili jednostavno pokreću neke inicijative u svojim lokalnim zajednicama. Ali još više bismo voljeli dobiti one žene koje se možda osjećaju nesigurne i ne znaju kako se uključiti, a voljele bi biti dio možda nekih promjena ili neke grupe mladih koji su aktivni u svojim zajednicama. Osobito one koje su možda nesigurne pa se pitaju kao pa je li to za mene. Evo, baš bismo voljeli dobiti upravo te mlade žene koje možda do sada nisu sudjelovale u nekim aktivnostima koje mi organiziramo.
1: Osim dobi, postoji li još tu nešto što je važno kod prijave?
2: Pa jedino njihova dobra volja, da su motivirane, da imaju interesa, da sudjeluju u aktivnostima, a to znači jedna od prvih aktivnosti je fokus grupa. Pa da sad malo objasnim šta je ta fokus grupa. U drugom dijelu projekta ćemo provoditi trening za mlade žene usmjeren njihovom osnaživanju, kako bi one u stvari lakše izrazile svoje mišljenje, iskustvo, potencijal, a znamo da često mladi nemaju dovoljno prostora i podrške da u stvari kaže što misle i da se njihov glas čuje. Mi bismo u stvari upravo htjeli kroz taj trening njih osnažiti da se oni osjećaju i sigurnije i da dobiju neka konkretna znanja, vještine koje im danas mogu pomoći ne samo u tome da budu aktivni u zajednici, nego i u svakodnevnom životu, u pronalaženju možda i posla, jer će sigurno dobiti neke vještine komunikacijske i samim tim da u stvari uče u jednom neformalnom okruženju s drugim mladim ženama, već je u stvari način kako se oni osnažuju. Tako da im u stvari treba ta motivacija i interes za ove teme i da su voljne dati neko svoje vrijeme i angažirati se kroz taj trening. Ali ono što sam htjela reći, mi smo sad upravo u postupku prikupljanja mišljenja od mladih žena kroz fokus grupe u kojima mi njih pitamo što to njima treba, odnosno gdje one imaju dojam da se njih ne čuje, gdje to njihov glas ne dopire, a mi znamo i da mladi jesu nositelji promjena, a često im stvari ne dajemo im dovoljnu podršku da oni u stvari to svoje mišljenje iskažu. Tako da je nama ova prva aktivnost razgovor sa mladima, sa mladim ženama. Želimo čuti s kojim se preprekama susreću, šta ih to ohrabruje, a šta obeshrabruje da se možda angažiraju u svojim zajednicama, koje su to teme koje njih zanimaju, o kojima bi voljele razgovarati, a koje mogu pomoći tom njihovom osnaživanju da se taj njihov glas čuje. Tako da, evo, to su neke teme i sadržaj ovog projekta. Naravno, nakon edukacije ćemo imati i mentorsku podršku kako bi one same to što su naučile primijenile kroz osmišljavanje nekakve akcije i na kraju projekta one koje budu nekako najustrajnije, najdosljednije i najviše angažirane dobit će priliku da s nama putuju u Portugal gdje će se susreti sa drugim mladim ženama iz ove 3 ostale zemlje, gdje će one razmijeniti svoja mišljenja, povezati se, ja se nadam, upoznati se, sprijateljiti i možda pokrenuti i neke nove akcije.
1: Do kada je otvoren poziv ženama da se uključe i da li se u projekat mogu uključiti i žene koje žive izvan Osijeka?
2: Da, mogu. Mi čak planiramo, evo upravo smo u dogovoru sa Europskim domom Vukovar, da sljedeći ponedjeljak održimo fokus grupu u Vukovaru. Tako da, evo, to je neka prva prilika i za mlade žene iz Vukovara da se uključe u prvu aktivnost projekta, a za sve ostale aktivnosti koje se budu događale, bit će informacije postavljene i na našoj web stranici i na našim društvenim mrežama, tako da, evo, to je način kako mogu doći do informacija. Naravno, mi koristimo i sve naše mailing liste, dakle, oni koji su uključeni, recimo, kao volonteri ili volonterke, u ovom slučaju volonterke dolaze u obzir, također će dobiti putem mailing lista informacije, ali uvijek nas mogu i nazvati, pisati, svi naši kontakti su na internetu.
1: Kakva su vaša očekivanja od ovog projekta? Šta bi bio nekakav krajnji cilj?
2: To je stvarno dobro pitanje. Mislim da je najvažnije danas mladima da oni osjete da imaju podršku i da nisu sami, da imaju prostor gdje će stvarno reći svoje mišljenje, a da to neko uzme u obzir. Znači, mladi često imaju što reći, ali nemaju priliku, i to upravo o stvarima koji se njih tiču. Bilo da je to obrazovanje, bilo da je to budući posao, bilo da je stambena politika, bilo da je mentalno zdravlje, bilo da je svakodnevni život, mi njih u stvari jako malo pitamo. Pa se ja nadam da će ovaj projekt osnažiti barem jednu manju grupu mladih žena, djevojaka, da to svoje mišljenje, taj svoj stav,

0: onda i možda dalje i u javni život.
1: Hvala na razgovoru i sve najbolje u budućem radu.
0: Hvala na pozivu, pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima i osobito mladim ženama, djevojkama. Evo, pozivam ih još jedan put da se prijave i da sudjeluju u projektu Girls in Democracy.

0: posetio je onkološki hirurg dr. Mario Begović, predsjednik Lige protiv raka Vukovar.
1: Poruka ženama je da se jave na preventivne preglede i da se osvijesti smisao prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Po 2006. godine se u Hrvatskoj obavljaju preventivni pregledi u smislu mamografije žena između 50 do 70 godina. Sada je u tijeku 9. ciklus gdje se pozivaju žene 1976. do 1950. godišta. Odaziv je tako od 50 do 60%, naravno da bi mogao biti bolji.
0: Odaziv žena u Vukovarsko-srijemskoj županiji na preventivne mamografske preglede je oko 56%, što prema rečima doktora Marija Begovića predstavlja zlatnu sredinu.
1: Prava prevencija za karcinom dojke u stvari ne postoji, ali zdrav način života, smanjenje pušenja, fizička aktivnost i inače dobrobit za prevenciju svih malignih oboljenja, a konkretno za karcinom dojke je važno rano otkrivanje da samo izlječenje bude skoro 100%.
0: U javnozdravstvenoj akciji Dan Narcisa u Vukovaru tradicionalno učestvuje društvo Hrvatska žena Vukovar s predsjednicom Šimom Šesto.
2: Upriličili smo prodaju Narcisa za pomoć oboljelim ženama. Važno je da skrenemo pozornost da rano otkrivanje raka je najvažnije jer je izlječenje od bolesti 90%. To nam je osnovni cilj. A drugi dio je da uključimo žene da i same, ako su u takvoj bolesti, da ih uključimo, da i same sudjeluju, da vide i da im se pokaže put da njihovo izlječenje traje, ali je moguće. Da im podignemo volju za životom, pokažemo svoju solidarnost prema njima.
0: Na važnost samo pregleda ukazala je viša fizioterapeutkinja u Ligi protiv raka Vukovar i klubu žena lečenih na dojci Ivana Lukinac.
3: Najbitnija stvar od svega kod karcinoma dojke je sama prevencija. Samo pregledi dojke koje svaka žena u stvari bi trebala raditi sama. I to je ono prvi korak koji mogu napraviti svaka od nas u prevenciji karcinoma. Prema zadnjim pokazateljima u stvari postoji veća tendencija pojavnosti ovog karcinoma, ali to možemo samo zahvaliti tom ranom otkrivanju, nacionalnom otkrivanju karcinoma dojke. Isto tako, što je jako dobra stvar, brojke idu u dobrom smjeru što se tiče izlječenja, zato što se u zadnje vrijeme stvarno karcinom otkriva puno ranije u dobroj fazi koja je još uvijek moguća za izlječenje.
0: I zamjenik vukovarskog gradonačelnika Filip Sušac pozvao je sugrađanke da se odazivaju na preventivne preglede i vode računa o svom zdravlju.
4: Grad Vukovar uvijek podržava svaku javnozdravstvenu akciju, tako i svake godine smo ovdje s našim sugrađankama koje javno promoviraju i govore o raku dojke. Moramo i biti svjesni da rak dojke je rak koji najčešće zahvaća žene od 25%, odnosno svaka četvrta žena koja oboli od raka, oboli upravo od raka dojke, a znamo da današnja medicina je napredovala tako da prevencija i rano otkrivanje gotovo spriječava uzrok smrti od samog raka dojke. Možemo vidjeti da unazad 4 do 5 godina postotak otkrivanja je puno veći, da postotak žene koje se prijavljuju na redovne preglede je puno veći, priča se oko 70% žena. Imamo i dalje vremena i načina da dođemo do 100%, jer rana prevencija je ključ dugog zdravlja i ovim putem u ime grada pozivam sve žene da brinu o svojem zdravlju, da brinu o svojim obiteljima, tako upravo što brinući o svojem zdravlju i da ne čekaju kada bude prekasno, tada možda medicina nije dovoljna.
0: Podršku obolelim ženama dala je i Stoja Jurišin, članica kluba žena lečenih na dojci Lige protiv raka Vukovar.
5: Svakoj bi ženi poručilo da ide redovno na kontrolu, ako ide redovno, one su spašene i da ne treba da misle da je to neka kazna, to je samo opomena da si negdje sebe zapostavio i da počneš razmišljati o sebi. Jer ako voliš sebe, onda voliš i druge.

0: U Evropi svakih 18 minuta jedna žena umre od raka grlića materice.
1: Većina žena ne razumije uzrok ovog problema.
2: Dines ima sredstvo sa kojim može da ih spasima životite na ženite.
3: Redovnim ginekološkim pregledom i vakcinacijom moguće je spriječiti rak grlića materice.
4: Slušate emisiju Ženski eter, Radio Borova. U organizaciji Gradske knjižnice Vukovar, Ogranka, Borovo naselje, 12. marta je održan program ONA povodom Međunarodnog dana žena. Posjetiteljke su imale priliku da čuju korisne savete o lepoti i preduzetništvu, ali i da provedu prijatno veče u druženju. U programu je učestvalo 5 preduzetnica s vukovarskog područja, a moderatorka programa bila je bibliotekarka Jelena Markov.
5: Sve više u kafićima i restoranima viđamo muškarce, kuhare, konobare, a žene su u toj nekoj beauty industriji i u tim nekim rukovodećim pozicijama. Tako da to je stvarno jedna pohvalna stvar. Posebno što mi je drago da se u program uključile naše vukovarske poduzetnice, odnosno žene koje su istovremeno majke, kraljice i pokretačka snaga društva. Svaka od tih poduzetnica zapravo kroz svoj rad i nekakav poseban način doprinosi da se sve žene u zajednici osjećaju snažnije, sigurnije, ljepše, da rade na svom pouzdanju, a ovakvi susreti, a gdje drugdje nego u knjižnici, su zapravo prilika da podijelimo iskustva, podržimo jedna drugu i pokažemo koliko zapravo zajedno možemo. I što uvijek volim reći, žena ženi nije vuk, nego žena ženi uvijek treba biti podrška.
4: Snežana Ivančević bavi se preduzetništvom već 7 godina, ima svoj frizerski salon i radi u strukovnoj školi Vukovar kao strukovni učitelj.
6: Mislim da je veoma važno da žena odvoji vrijeme za sebe i svoje zadovoljstvo, jer u svakodnevnim obavezama često zaboravimo na sebe, jer brinemo o porodici, poslu i drugima. Upravo zato mislim da je bitno ponekad stati, posvetiti se malo sebi, opustiti se i uraditi nešto što nas čini sretnim. Mislim da kad se žena osjeća zadovoljno i ispunjeno, onda ona ima više energije i za sve ostalo u životu. I mislim da je onda i porodica sretnija i svi oko nje. Današnji program mi se zaista jako dopada. Atmosfera je prijatna, opuštena i vidi se da je organizovano sa puno pažnje za žene. Također smatram da ovaj poziv i odaziv svih ovih dragih žena koje su se tu sastale, mislim da je to velike važnosti, zato što mislim da žena ženi treba biti potpora i podržavati jednu drugu.
4: Svoje iskustva s posetiocima podelila još jedna preduzetnica.
7: Zovem se Suzana Đuranović i bavim se dekoracijama. Moj profil se zove Mister Balonko. Što se tiče preduzetničkog poslovanja, to je jako lep oblik poslovanja za svaku ženu koja se želi osjećati uspješno i biti zadovoljna svojim poslom.
4: Organizatori su se potrudili da svaku posjetiteljku dočeka simboličan poklon, malo iznenađenje na svakoj stolici, a one najsrećnije osvojile su glavne nagrade izvlačenjem papirića sa imenima. Preduzetnice su pripremile vredne nagrade, besplatno šminkanje, 10 helium balona, tretman limfne drenaže, masažu, masažu vlasišta i feniranje i četku za kosu. Program ONA pokazuje koliko su ovakva okupljanja važna za povezivanje žena, razmenu iskustava i međusobnu podršku. Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Tamara Vuković, Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

Ošćena žena. Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.

Tražio sam ljubav u riječima tuđim i to me činilo sve luđim i luđim, jer ljudi su često na riječima škrti, kao da se radi o životu i smrti. Tražio sam ljubav